Ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ba ba da ni da ni da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba, ani da ba ma ba